0: en telefonkiosken med en hengelås. Og så, for han har jo tingene sine der inne.
1: Ja, fantastisk.
0: Og så går han på jobb, og så er han tilbake i nytt arbeidstid. Og da sitter han gjerne og drikker ettermiddagste te ut forbi telefonkiosken.